0: Det er jo Norges Sissel, men særlig Bergens Sissel, selvfølgelig.
1: Ja, og så er det litt sånn, hun er litt sånn vinterslegge. Jeg forbinder henne med type OL-musikk og julemusikk
0: ja,
1: og
0: sånn. Ja, masse fin julemusikk.
1: Ja, så hun tar nok litt roligere på sommeren, tenker jeg.
0: Ja, eller kanskje ikke.
1: Ja, kanskje ikke. Ja.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Men vi må ha en liten Fleetwood-merk feiring da. Ja. Fleetwooden sin i børsdag. Tror dette er den låten i katalogen som alle medlemmer er kreditert på.
1: Ja.
0: The Chain.
1: Ja.

0: Jeg lar mer.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
2: Egil står på for deg.